Ce vrea și la veri altă speciții No One Leaves This Discotheque Alive. Ai și-o de Brock Celestian, super hit on Paid to Exist. I'm paid to exist. Abundance on my list. Также в этой 33-й Арашахерен, Black Eyed Peas и многих-многих других.